0: disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy!
1: ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში FM 107.9